व्यासहृत् प्रियतमामित शुद्ध बुद्धि श्रीमध्वराज भवतात्त वसुप्रभातम् ब्रह्माज्ञयादिति कुले बहुदोष पूर्णी जातोऽपि भक्ति भरितो भुवनम् समस्तम् योऽपीपवोदि विशदाम्बर शङ्कुकर्ण श्रीराघवेन्द्र भवतात्त वसुप्रभातम् दैत्येश्वरम् हरिविरोधि हिरण्यकम् तम् योनीनयो हरिपदम् पि